ci lamiñ waye nak amuñu yaru julit amuñu comportement julit parce que jang nañu len ko xamal nañu len ko kon dañuy dem ba legi sen xol day nek xol bu febar dotu ñu mëna ci nek julit deug deug am xol gi nga xamanteni modi al qalb as-salim di xol bi mucc ci mbolim ay bi jikko ñi waaw nga dox ba gis julit deug deug da fay tay waaw julitu nafaq daal damay melni moom mooy ëpp boko dee xool kon ñii la yàlla wax ne ñoom ay nafaq lañu te itam ay yàqkat lañ ci kaw suuf ndax dañ doon jéem a naxanteeg yàlla te xamuñu ne yàlla kenn mënu ko nax ñaan naxuñu ku dul seen bopp kon ñu itam suñu dee ay jullit lañu nañu defee ci jullit waaye buñu jàppee ne mën nañoo nax yàlla itam yàlla kenn mënu ko nax waaw ndax yàlla moo ci xam lépp te ñun xamuñu dara moo tax ñu ne ñooñu nga xamante ni ay nafiq lañu ëllëg yowmal xiyaam danañu am gàcce bu rëy danañu am itam mbugal bu rëy ndax dikk na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne danañu dugal ab kuréel ci nit ñi yowmal xiyaam ne leen nanu dugg àjjana waaw maanaa kay pantipante leen ñu jëm àjjana pour war a dugg àjjana ñoom ñëpp ñu kontaan ñuy waaxu ba jub àjjana ba ñu ñëwee wastanchaqu raihataha ñu commencé fuwan xetu àjjana wa nadaru ila qusuriha ñu commencé gis talee di gis chateau yi di gis na tabax ya rafetee wa ila ma aada allahu taala li ahliha ñu dem ba gis itam xéewal ya yàlla préparel ñi nga xamante ne gëm nañu ko nga gis ni àjjana feexi péex ma nga gis na jawwu ja rafetee gis nit ñi fa nekk ni ñu sellee te rafet te leer nekk ci boobu mbooloo moomu ñu jubal ñu jiite noon malaakay yemm ndey jiital leen mel ni ku leen di dugal aljanna ba ñuy waaxu ba am yaakaar ba ñëw ba jub buntu ba am benn kàddu bu woote ci seen gannaaw ne leen eey taxaw leen ne la rat taxaw kàddu bi ne leen wëlbatiku leen laa nasiba lakum fiha wëlbatiku leen yéen àjjana du seen cër yàlla nee na ëllëg ñooñu fa yarjauna bi xasratin wa nadaama ñooñu noonu la ñuy wàññeekoo ànd ak perte ak rëccu nee na ànd ak perte goo xamante ni ñi leen jiitu woon mosuñu ko perte mosuñoo gis itam perte

ñu joxoñ ko ben kahina ne ko amna ben labbi ben buhaba bu nek ci barab sangam suñu fa demé danañu atté te barab ba sori lol ñu tak seeni warway tak seeni fas ñi am gelem tak seeni gelem ñu wara départ nak pour wara séti nak dénga mam e buhaba bobu pour mu atté ñu dawal seeni gawar bañu démé ba nga xamanteni son nañu seen ndox jeexna amatu ma dara luñu naan ñom ñep ñu jaxlé fuñu jëm sorina fuñu joggé sorina té lañu amon ci ndox jeexna ñu ci jottono am ndox sax ci giir quraish lañu yor bari wul motax bañ leen ci ñaané dañoo bañ né dañuy bañ li leen dal dal ñu té modi seen ndox jeex suñu ndox jeex suko défé nak ngén toskaré ñu toskaré taw li bari légi nak abdou mutalib ne len ñuy def ñu ne ko yow kat yaay suñu kilifa yow lañuy top lo wax rek mom lañuy def abdou mutalib ne len kon li fi seuf modi ne nañu gas kenn ku ci nek na gas bamélam tuddi ci xaar dé su fekkenté ni kenn déme ci ñun ñëdéwul suul waaw su ko défé ku ñëk dé sa morom rek sa morom suul la ku ñëk dé sa morom rek sa morom suul la lolu mom mo ëpp sutura ba kay mujjé dé na xamna ñéné na fay jaar rek suul ko ñom ñëpp ñu gas seeni bammel tok di xaar dé ndax seen ndox jeexna té sonu nañu té fañu jëm sorina fofu nak lañu gas seeni bammel dal di tudd kenn ku ne di xaar sa dé fofu nak la benn xalaat romboat ci xelu abdul mutalib mu dal di jóg ne leen ñun daal ay jaami yàlla leen te waru ñoo ñàkk yaakaar ci suñu borom tee ñoo jóg rek rëppatal suñuy fas dem rek amaana du ñàkk ñu dox ba dajeeg barabu ndox su ko defee ñu naan ci moo gën ñu ñàkk yaakaar rek toog fii xéewalu yàlla yaatu na ba mu leen ko waxee nag ci leen ne ko ak kon nag ñu fagu ca leen fagoo waaye li gën a yéeme moo di ne mbir mu rëy dafa feeñ foofu bi ñu jotee ba fagu ba takkaat seeni gëléem ba war ñoom ñëpp ñu war abdou mutalib ne ay ca ba ko nekk rëppatal moom bim rëppatalee gëléemam ci tànku gëléemam yi ci la ndox balle ndox mu neex waaw ndox mu neex ci la balle ba ndox ma ballee nag nit ñëpp daal di mu yuuxu nit ñi ne leen taxaw leen ndox mu neex a ngi nii kat ci sama suufu tànki gawar gi ci la balle kon ñëw leen ñu naan ci ndox ma di balla rek comme ni zamzam doon balle nit ñi wàññeeku loolu di kéemtaan gu rëy loolu di kéemtaan gu rëy ci ñoom ñoom ñëpp ñu daal di naan ñu cay sangu sangu ñu cay duy seeni mbuus duy seeni mbuus foofu nag ba ñu naree continuer nag pour dem ca buxaaba ba la ko nit ñi wax ne ko abdul mutalib ndox miy feeñ ci sa tànki gawar mooy juge bi ñu atte waaw tribunal bi ñu atte daal mooy ndox miy feeñ ci sa tànku gawar lii rek wane na ne yow yaa jagoo moom zamzam kon nag ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu rek coono bi te ñu àndaat ak yow wàññeeku zamzam daal yaa ko moom yaag say doom ak say sët loolu la góor gi wax ne nabul furaati la daa markuu bihi xakamun min baynihim adalul xukkaami kullihimi moo tax bi mu dellu see moom abdul mutalib commencé nag di gasteen bi
té modi zamzam té ci pind ba rek la yémon ba mu gassé yémna ci ñaari kiwil yo xamanteni dañ leena défaré wurus waaw ñaari esthétique kiwil yo xamné or pire lañ ko défaré bu mu génné ñaari kiwil yi rek xolo jiba waaw do ma adam mom dafa bëgg alal ba fokk na ni alaluko bind motax fu mu gisé alal rek su amul diiné amul ngor dana ñak leppam mom do ma adam motax lañu gisoon ci kimtan ba feñ ci ndox ma bal ci tanki gawaram ga ba tax ñu ne ko nañu delu ñu delu ci waat xamuñu lu nekk ci téen bi fogon ne ni ndox rek lañuy gis mu kontiné gas ba ñaari kewel genn kewel yi di kewelu jama di kewelu or pire alal joju nak taxna benen xolo jibat na ñu ne ko nak kewel yi ñokay bok waaw man ne la baye téen di waye kewel yi nak ñokay bok mu kontiné wat gas gis te itam ay mbubi kong moy mbubu yoy nga xamni e mom la xare kat yi daan xexé te itam nekkon mbubu yu cher te am valeur mu gisat itam ay jaasi neena e kewel yoyu mu gis ak jaasi yoyu ak mbubu kong yoyu amon na benn bour bu ñi wax sasan am ñu am na ñu ne bour bu ñi wax sagu mom moko jox won cadeau kaaba gi ndax bour yi dañ daan indi seen cadeau yu am solo daan ko jox mudi ay adiyé ñukoy jox kaaba gi légui nak amru bamuy daw di genn makka valeur yoyu la genné ci kaaba gi iñané ko wa makka daal di koy tabarkal sul ci sulale ci bir ten bi ba paré nak masqué ten bi ba ken xamé wu ah lolu nak indi ciow lu reuy jappal bayil tabarkal ba rayent na ra am kum abdul muttalib burum jikko la te ku bax la mune jaruko ay mbokki kesse waru ñu rayent legi nañu se pex mbokki lolu nak insha allah fa abdul muttalib mujjé ak mbokam yoy di wa quraysh ci ten bobu di zamzam ak la ca feñ yépp insha allah fa seen nañ ko waxtani ci aljuma ji di ñew seen mbokk seen xarit seen soppe cheikh ahmadou tidiane ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak seen xarit ahmad samb ci seen émission